0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن.
3: ترانے نئے پرانے,
0: ترانے نئے پرانے کارکرم میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کر رہی ہوں میں آپ کے ریڈیو سکھی ممتا سنگھ. آئیے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں فلم ہیر راجا کے گانے سے. لتا منگیشکر کی آواز, کیفی اعظمی کے بول, مدن موہن کا سنگیت ہے.

ضرور ڈھائے گا کوئی محشر، ضرور فتنہ برپا کرے گا تمہارا اٹکھیلیوں سے چلنا، جھکا کے گردن اٹھا کے آنچل۔ جی ہاں، باری ہے چال کی۔ جہاں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا لوگوں کے من کو لبھاتا ہے، وہیں چلنا بھی ایک ادا ہے، ایسی متوالی چال جسے دیکھ کر کوئی